0: aici. Haide!
1: Pașestične, ei starine se kiraj se.
0: Budi frajer, ne menjaj postaje.
2: Vidno poslušaj. Frajer.